0: Pochádzam z Pichni a som Rusinka. To hovorím vždy, lebo to tak je. Som hrdá Rusinka, aj keď možno...
1: Nám ako vtlkali, že my sme nemeckí chlapci.
2: V Nemecku nie som Nemec, na Slovensku tiež nie som čistý Slovák. Takže najlepšie, keď sa človek chce niekde, je dobre sa niekde ukotviť, tak som Európa.
3: V prvom rade teda budem Slovenka, ale cítim sa aj ako Chorvátka.
4: No cítim sa Chorvátom, akože som Chorvát.
5: V podstate sú to korene židovské, záhorácké, teda povedzme slovenské a moravské.
6: Ja som občan Slovenska, ja sa cítim byť Slovákom, ale zároveň sa cítim byť národnosti aj Židom.
7: Viem, že máme Rakúsko, Rumunsko, amerických predkov.
8: Máme možno nejaké, oni teda majú korenia už teda menej rómske.
6: Keby som si mohol vybrať, asi by som nechcel byť Žid, lebo však ako kto chce byť súčasťou najnenávidenejšieho národa na svete.
8: Si myslím, že ľudia by mali vedieť, odkiaľ sú. A, lebo si myslím, že potom lepšie vedia, kam idú, alebo kto sú, hej? Ako?
9: Nikto nemôže o sebe z istotou povedať, že ja som čistokrvný Slovan alebo Slovák.
10: Každý z nás nájde vo svojom rodokmene nejakého maďarského alebo nemeckého alebo iného predka.
11: Je pre mňa také ako keby náročné hovoriť, že som hrdá Slovenka. No, narodila som sa tu a som Slovenka. Myslím si, že na veľa vecí som pyšná, ale o to som sa nepričinila.
12: No, všetci sme tu fidlikanti na streche.

0: Pochádzam z Pichni a som Rusinka. To hovorím vždy, lebo to tak je. Som hrdá Rusinka, aj keď možno...
1: Nám ako vtlkali, že by sme nemeckí chlapci.
2: V Nemecku nie som Nemec, na Slovensku tiež nie som čistý Slovák. Takže najlepšie, keď sa človek chce niekde, je dobre sa niekde ukotviť, tak som Európa.
3: V prvom rade teda budem Slovenka, ale cítim sa aj ako Chorvátka.
4: No cítim sa Chorvátom, akože som Chorvát.
5: V podstate sú to korene židovské, záhorácké, teda povedzme slovenské a moravské.
6: Ja som občan Slovenska, ja sa cítim byť Slovákom, ale zároveň sa cítim byť národnosti aj Židom.

0: si myslím, že ľudia by mali vedieť, odkiaľ sú. A, lebo si myslím, že potom lepšie vedia, kam idú, alebo kto sú, hej? Ako...
1: Nikto nemôže o sebe z istotou povedať, že ja som čistokrvný Slovan alebo Slovák.
2: Každý z nás nájde vo svojom rodokmene nejakého maďarského alebo nemeckého alebo iného predka.
3: Je pre mňa také ako keby náročné hovoriť, že som hrdá Slovenka. No, narodila som sa tu a som Slovenka. Myslím si, že na veľa vecí som pyšná, ale o to som sa nepričinila.
4: No, všetci sme tu fidlikanti na streche.

0: Pochádzam z Pichni a som Rusinka. To hovorím vždy, lebo to tak je. Som hrdá Rusinka, aj keď možno...
1: Nám ako vtlkali, že my sme nemeckí chlapci.
2: V Nemecku nie som Nemec, na Slovensku tiež nie som čistý Slovák. Takže najlepšie, keď sa človek chce niekde, je dobre sa niekde ukotviť, tak som Európa.
3: V prvom rade teda budem Slovenka, ale cítim sa aj ako Chorvátka.
4: No cítim sa Chorvátom, akože som Chorvát.
5: V podstate sú to korene židovské, záhorácké, teda povedzme slovenské a moravské.
6: Ja som občan Slovenska, ja sa cítim byť Slovákom, ale zároveň sa cítim byť národnosti aj Židom.
7: Viem, že máme Rakúsko, Rumunsko, amerických predkov.
8: Máme možno nejaké, oni teda majú korenia už teda menej rómske.
6: Keby som si mohol vybrať, asi by som nechcel byť Žid, lebo však ako kto chce byť súčasťou najnenávidenejšieho národa na svete.
8: Si myslím, že ľudia by mali vedieť, odkiaľ sú. A, lebo si myslím, že potom lepšie vedia, kam idú, alebo kto sú, hej? Ako...
9: Nikto nemôže o sebe z istotou povedať, že ja som čistokrvný Slovan alebo Slovák.
10: Každý z nás nájde vo svojom rodokmene nejakého maďarského alebo nemeckého alebo iného predka.
11: Je pre mňa také ako keby náročné hovoriť, že som hrdá Slovenka. No, narodila som sa tu a som Slovenka. Myslím si, že na veľa vecí som pyšná, ale o to som sa nepričinila.
12: No, všetci sme tu fidlikanti na streche.

0: Pochádzam z Pichni a som Rusinka. To hovorím vždy, lebo to tak je. Som hrdá Rusinka, aj keď možno...
1: Nám ako vtlkali, že my sme nemeckí chlapci.
2: V Nemecku nie som Nemec, na Slovensku tiež nie som čistý Slovák, takže najlepšie, keď sa človek chce niekde, je dobre sa niekde ukotviť, tak som Európa.
3: V prvom rade teda budem Slovenka, ale cítim sa aj ako Chorvátka.
4: No, cítim sa Chorvátom, akože som Chorvát.
5: V podstate sú to korene židovské, záhorácké, teda povedzme slovenské a moravské.
6: Ja som občan Slovenska, ja sa cítim byť Slovákom, ale zároveň sa cítim byť národnosti aj Židom.
7: Viem, že máme rakúsko-rumunsko-amerických predkov.
8: Máme možno nejaké, oni teda majú korenia už teda menej rómske.
6: Keby som si mohol vybrať, asi by som nechcel byť Žid, lebo však ako kto chce byť súčasťou najnenávidnejšieho národa na svete.
9: Si myslím, že ľudia by mali vedieť, odkiaľ sú. A, lebo si myslím, že potom lepšie vedia, kam idú, alebo kto sú, hej? Ako?
10: Nikto nemôže o sebe z istotou povedať, že ja som čistokrvný Slovan alebo Slovák.
11: Každý z nás nájde vo svojom rodokmene nejakého maďarského alebo nemeckého alebo iného predka.
12: Je pre mňa také ako keby náročné hovoriť, že som hrdá Slovenka. No, narodila som sa tu a som Slovenka. Myslím si, že na veľa vecí som pyšná, ale o to som sa nepričinila.
13: No, všetci sme tu fidlikanti na streche.

0: Pochádzam z Pichni a som Rusinka. To hovorím vždy, lebo to tak je. Som hrdá Rusinka, aj keď možno...
1: Nám ako vtlkali, že by sme nemeckí chlapci.
2: V Nemecku nie som Nemec, na Slovensku tiež nie som čistý Slovák, takže najlepšie, keď sa človek chce niekde, je dobre sa niekde ukotviť, tak som Európa.
3: V prvom rade teda budem Slovenka, ale cítim sa aj ako Chorvátka.
4: No cítim sa Chorvátom, akože som Chorvát.
5: V podstate sú to korene židovské, záhorácké, teda povedzme slovenské a moravské.
6: Ja som občan Slovenska, ja sa cítim byť Slovákom, ale zároveň sa cítim byť národnosti aj Židom.
7: Viem, že máme Rakúsko, Rumunsko, amerických predkov.
8: Máme možno nejaké, oni teda majú korenia už teda menej rómske.
6: Keby som si mohol vybrať, asi by som nechcel byť Žid, lebo však ako kto chce byť súčasťou najnenávidnejšieho národa na svete.
8: Si myslím, že ľudia by mali vedieť, odkiaľ sú. A, lebo si myslím, že potom lepšie vedia, kam idú, alebo kto sú, hej? Ako?
9: Nikto nemôže o sebe z istotou povedať, že ja som čistokrvný Slovan alebo Slovák.
10: Každý z nás nájde vo svojom rodokmene nejakého maďarského alebo nemeckého alebo iného predka.
11: Je pre mňa také ako keby náročné hovoriť, že som hrdá Slovenka. No, narodila som sa tu a som Slovenka. Myslím si, že na veľa vecí som pyšná, ale o to som sa nepričinila.
12: No, všetci sme tu fidlikanti na streche.

0: Pochádzam z Pichni a som Rusinka. To hovorím vždy, lebo to tak je. Som hrdá Rusinka, aj keď možno...
1: Nám ako vtlkali, že by sme nemeckí chlapci.
2: V Nemecku nie som Nemec, na Slovensku tiež nie som čistý Slovák. Takže najlepšie, keď sa človek chce niekde, je dobre sa niekde ukotviť, tak som Európa.
3: V prvom rade teda budem Slovenka, ale cítim sa aj ako Chorvátka.
4: No cítim sa Chorvátom, akože som Chorvát.
5: V podstate sú to korene židovské, záhorácké, teda povedzme slovenské a moravské.
6: Ja som občan Slovenska, ja sa cítim byť Slovákom, ale zároveň sa cítim byť národnosti aj Židom.
7: Viem, že máme Rakúsko, Rumunsko, amerických predkov.
8: Máme možno nejaké, oni teda majú korenia už teda menej rómske.
6: Keby som si mohol vybrať, asi by som nechcel byť Žid, lebo však ako kto chce byť súčasťou najnenávidnejšieho národa na svete.
8: Si myslím, že ľudia by mali vedieť, odkiaľ sú. A, lebo si myslím, že potom lepšie vedia, kam idú, alebo kto sú, hej? Ako?
9: Nikto nemôže o sebe z istotou povedať, že ja som čistokrvný Slovan alebo Slovák.
10: Každý z nás nájde vo svojom rodokmene nejakého maďarského alebo nemeckého alebo iného predka.
11: Je pre mňa také ako keby náročné hovoriť, že som hrdá Slovenka. No, narodila som sa tu a som Slovenka. Myslím si, že na veľa vecí som pyšná, ale o to som sa nepričinila.
12: No, všetci sme tu fidlikanti na streche.